fascineret der. Der er også noget mod dig. Sokkerhyggelig, hulakkelig, astag. Det er næste, at de kommer der. Sådan sagde Isil. Tak, Sarge.